0: Neza sinzi nawe.
1: Natwe turashima Imana.
0: Aho ni byiza.
1: Gitondo ciza kurinde none.
0: Uyonyene na wa miryango wawe.
1: Ndagushimiye cyane.
0: Mfite amakuru w'utundi ndi hitira agira igitondo ciza aho bari hose. Ajya muri wa muryango wanjye ngaho mu rugo agira igitondo ciza. Ngira abandi Eric ari ngaho mu rugo bereka mbone mu gihugu reka mbone Zewu reka mbone Jonathan ngaho oye wa Gifaransa ati agira igitondo ciza. Ya mwe no Robert ngaho mu kanyota karabere ngaho epfo yanze ati igitondo ciza mu cyamabu ngano ari we nari magamba ati igitondo ciza ati ari ngaho mu buturere reka mbone ngaho oye muri muza ati igitondo ciza reka mbone Marite ari ngaho mu cyambo nyaranza ngaho mu cyambo ati igitondo ciza be ari mu itsinda mbere wa mbere n'uwa kabiri ati igitondo ciza reka mbone birungo ngaho mu kinindo bigaragabe zahaje ngaho mu kinindo Dominico ari ngaho ikiririsa ngozi ngaho mu gasekebuye mapute aba demu ngaho kumutakura ati igitondo ciza ngage ana muri betruwa ari cyane ari ngamu busoro cege kirenge reme ngaho kayetaje ati igitondo cyiza sakiro damuru ari ngaho kumusufwe abat mukinama ati igitondo cyiza yase mbona ngaho oye donabine ari mwaro mbisiga mu rubuga ati igitondo cyiza yase mbona oye mujasa para watagira tomoji mutungu yange santere bire mukiswa batagira fonda fonda ngaho oye mbisiga tawumura Eka muri rusange mbona ingihe nayo zose ziyatwendo ndikite ntibagire ipingisoni ari ngaho muri edeni atwananya witagatira wemera mivumo ari ngaho mu gisovu munyamu yange nasongwese ati kiri gitondo cyiza nkwanyi wose ndikite tuhanza ntiyabibagiye mwese arabakunda cyane
1: tugushimire cyane nawe

0: kana kiri munywanya lo
1: munana gane na zamfate kimina
0: ndagushimiye cyane bwana Norbert ndameze neza cyane n'ukuri na byusi impunda marembe n'ubu ndabona ko ndiko ndashimira umuremyi ku bintu bimeze neza
1: yego na cyane cyane ndibaza n'uwo muri kumwe ngaho umwinga bw'ibyuma nizere ko ameze neza
0: oya ibintu bimeze neza hari ikidasanzwe twimbere nimwe yirirwa maranate batwababwira ati kumbure hariho umwe muri twege kumbura amagara kitse mucha mu bimenye
1: ewa sha ninde kaba
0: ni Matthew abona Yesu niwe turi kumwe
1: eh na cyane cyane sibanda ngira ibihe byiza
0: arabyumva neza
1: ubona cyane cyane ariko ntashaka menya n'ibyo cyangwa ngo rode kimini imana na Matthew abona Yesu muri kumwe ngo kitse ama bijuna ya amenya shama ku mwe tari tambe kindo ikintu ndabikoze n'ibyo imana mwiza
0: turagushimiye cyane natwe
1: ego na cyane cyane ka cyamba na clave nga mu kinindo tatse nga mu kibenga tibanagira ibihe byiza frate nga igihanga yasoni na bakenya tibanagira ibihe byiza sanga nga fane muri kongo ni cyemera nambe nga muri kongo tibanagira ibihe byiza cyamba na cyane wa mbere wa kabenga mu ijana tigira ibihe byiza byo tane na ta kwa ku kinindo tibanagira ibihe byiza ari sine nga mu soro tibanagira ibihe byiza jamara mudanda za bibiranga nga mu kinindo tibanagira ibihe byiza de kanje mbona ubirungo nga mu kinindo kibana ngira ibihe byiza reka mu metri chat nga mu kinenga kibana ngira ibihe byiza de kanje mbona batu mutima abati na mu kinga mu kina ma nyine nga mu kina ma sana ngira ibihe byiza de kanje mbona cheke nga mu gusoro kibana ngira ibihe byiza madiri jare nga mu kanyosha kibana ngira ibihe byiza de kamera usangi ingenda nyitendo dikirishire zo sendira kine bigora bakabo isaha ke kibana ngira ibihe byiza nga mukabondo kibana ngira ibihe byiza eka abanze kizina cyano benda abana imana bose ndabifite umuntu w'imana mwiza no kurorana kwa karirimbo
0: wi
1: dogera kuso ya mbuse kache kezera kwa kidoka nga kumosa kaha na kini safari mapoko ahele ya alakundi wisa mbuse bose na tometa kujia ili esi
0: sawa sawa
1: wana nina hafe mbuse kwa mgeche kani zirika
0: nuko nuko